0: Κατοικούν ανάτσεκ χούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρας, ουσί εστούφας ινδουστιάλες, σύνκες βέλτς ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα Τοκοιάλ. Του βιενεστάρ νος μουέβε.
2: Χαβραχα κατνάμετ. Τσοχκον γυλάς ο κρβανγκίλ. Κασχοχνάν λαχε κάβατ. Τσκάκ πανίκ. Κολλά κάκα τσραν γυλάς.
3: Σαχνίτρα ισχύ.
1: Ατσ ή.
3: Ισνί. Ακαλά.
4: Τσκά χέριχα.
2: Μαχονιτς έχουν νάξ τσιμπιεγρίτς παμρικας λιμάς. מחונת איך נגויזס כאנה. מחונת איך שתוקל תרוצי. משקולה חונת נק ניציל ננר מג. משקולה חוב נק נקטר ציביח. נקסח עקיח, צ'קן קטר גויזח. חרחי עד נק, מאוצתה. נק אותוך תועק. מחונה קסח תעקיח. חרה עד נק, נובן קופצ'בה. נקטקונן כתבה. צ'קן נק אותוך הנאוח, קוגן חי ערב נק. נקט כיתו. שבח נצרחה. נחבי תחעל. מלון תקריאיל. נקיקונן קט כיתו. מיון תעת כל התתת שתן. מיון תעת כל התתת עלה. שכניק בניק אוקט נמת. נחיקוונה נקצחי חי. נחיקוונה נקלוקור נקי. נקבר כנסה חוצלח כסלימש. קשין צ'וקקון חילש. חברך ונאוך נייתך הרמש. אדיסה. מונדו רנובדו. צ'קה. רמש חברה רדיו. נתכן הנסמחה. רמש. נייתך החון. וצלח חוסטיסיה. צ'קה. נקצ' נחקולה כי עצרח אי אבנק. צ'קה חונט נמת. חונם כי איך כל שיק כל חילה.
1: רדיו, La Voz de Atitlán, con el toque diferente en calidad y sonido, transmite Radio, La Voz de Atitlán.
5: 101.9, la frecuencia del amor.